0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Šek, šek, drugarci i drugovi, šek.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Dobro jutro. Petak je 24.7. Vi slušate Radio Rojda.

vam tražim za vodu, vode neće imati čabrunići, cukrići, gajana, danas od 8 do 13 sati, kažu, radovi na vodovodnoj mreži i to je to za danas što se tiče vode, a HEP, šta kaže HEP, oni su aktivni. Pula, dio Labinske ulice oko broja 80, od 8.30 do 10.30 bez struje, a u Ližnjanu dio ulice Put za Marleru, brojevi 9 do 21 i dio ulice Zidine oko broja 31. Tamo neće biti struje od 8.30 do 11.00.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Kako ti se čini u eteru?
2: Ma ne znam, meni je ogromna čast opće što mogu surađivati sa Ednom i sa Juletom i Strukijem. Evo, to ću samo reći.
1: Da. Da, htio sam te nešto pitati pa sam sad zaboravio.
2: Ma ne znam. Ajmo na politiku.
1: Ne, htio sam još nešto da... Da, ovo što si spomenuo, to je ovaj jako zanimljiva tema. Kako zbog nekih diktatora ili poteza države ili sankcije koje se vode u državi staje kultura, recimo i sport. Puno je primjera, ovdje imamo jedan taj apsurd gdje se Rusima sve brani, Izraelcima, barem na ovom institucionalnom nivou, se baš i ne brani, postoje i protestni glasovi građana, a nekako ih možemo staviti a pari u ono što trenutno rade. Ali nisu samo oni tu. I šta sad raditi, kako se ponašati u tim situacijama, kako nekog cancelati, koji je pravi razlog za to?
2: Pa da, no šta,
1: da li postoji pravilo?
2: Tu su isto bitni mediji, medije vrše utjecaj i kroz dominantne medije se promovira određeni narativ i onda narod neki put poput ovaca slijede taj narativ i onda ispada da mi a priori moramo biti 100% na strani Ukrajine i moramo mrziti praktički Rusiju i Ruse. I to je ok, Rusija je u tom ratu gore agresor, ali niko tu nije nevin i sa ukrajinske strane su se radile i rade se stvari koje nisu čiste, koje nisu moralne, ali Rusija ima 250-300 milijuna stanovnika, ne znam koliko ima, ima tu jednu ogromnu kulturnu, a mislim, samo sport kad pogledamo, ja jako volim tenis. I oni proizvode takvu količinu tenisačica, naročito je tenisača, i onda uvijek kad vidim te glupave zastave, neke one nezavisne zastave kao nesvrstani, nemam pojma koje su to zemlje, a proizvode ono, ne znam, evo, recimo na Roland Garrosu je bilo zadnjih 8, znači u četvrtfinalu, svi su bili iz nekadašnjeg istočnog bloka. Mislim, to je meni ful zanimljivo da se tenis ono, da upravo u tom nekom kao Varšavskom paktu, da je danas nakon 40 godina ono full, znači to su te škole, to je ta neka upornost, to je neki potpuno pristup drukčiji, to su razne škole tenisa, ruska škola tenisa je jedna od najboljih, ali one svi onda odu u Ameriku pa tamo kod onog Bolitjerija budu i onda to odmah najkuvati i onda se to gura. Ali Rusija je jako bitna i nama je bitna dosta, jer mi smo isto slavenske duše i ne može nas izdominirala Amerika, izdemonirao je rock'n'roll, ali mi svi u srcu, barem ja, kad čujemo te neke ruske izričaje, mene to dodiruje, u stvari na nekim, rezonira na nekoj drugčijem dijelu duše, ruska, barem, evo, sad sam krenuo slušati te balalajke pa one ruske zborove, vojne, znaš ono, ima zbor i onda svako toliko izađe jedan pa otpjeva svoju pjesmu pa se vrati pa onda drugi, mislim, meni je to fantastično, baš sam rekao jedni, moramo mi to tako, ko ruski zbor raditi.

0: odlučuje i da se on filtrira da bi bilo nešto u interesu društva i da svako ima pravo. Znači, ako ćemo raspravljati o Delfinu, prvo je trebalo to tamo u Delfinu na toj mjesnom odboru Nova Veruda detaljno proći, pa čak i na Verudi, jer to isto sve gravitira, pa onda malo to sve narodu poznat, nego dat izmjene plana koje su bilo kome, meni kao novinaru koji se bavim već 25 godina urbanizmom, meni to nije jasno. Ja se ne mogu koncentrirati, ne mogu to.
1: Ne, pa to je strašno. Da, to je baš
0: moraš
1: strašno.
0: Imati stručnjaka kraj sebe koji će ti objašnjavati. I onda isto tako i za Lungomare i nakon toga je 18 sati. Znači, oni svjesno ne žele da niko dođe.
1: Da, i da to prođe onako.
0: Da to prođe kao, znači, a mi jasno znamo ko stoji iza tih projekata. Znači, Delfin, 4 godine za vrijeme Zoričića, to se blokiralo jer Zoričić je bio nesiguran, a zna se da je, znači, ko stoji jedan građevinski tajkuna Ivica Salvador, zna se da je on praktički guru i najveći pokrovitelj od Gorana Mihajlovića. Goran Mihajlović je u vlasti sad, i sad, što je zanimljivo, nakon izlaska Lorene Boljunčić, Goran Mihajlović je sad jako bitan faktor vlasti, jer njegova dva glasa ovisi vladajuća većina. I sad imamo, znači, Delfin tamo, a ovdje, znači, da ne pričamo ponovo, Mujđa, član glavnog odbora pulskog SDP-a ili ne znam kojeg, gradskog odbora. Znači mi imamo, narod nema pravo pristupa toj raspravi, a njihovi interesi se maksimalno guraju. Mislim, po meni to nije socijaldemokracija, ali možda sam ja previše idealista oko taj neki.
1: Ma gledaj, možemo se ja i ti, mogu se ja nazvati Severina, ali neću biti, je li tako?
0: Da.
1: Mislim, tako se oni mogu zvati socijaldemokrati, ali nisu. Mislim, barem po ovim potezima koje rade. Znači, što sve što se događalo, posebno oko Lungomarea, oni dalje tu nešto skrivaju. Ja sam više malo gledao te papire za ovo što sad rade, pa su, prvi put sam to vidio, sažetak za javnost. Znači, oni te nekako tjeraju, pročitaš sažetak, jer to je ono, ovo što je sad rekao, treba ti stručnjak za ovo, pravnik, ne znam šta, da bi to iščitao. Onda ideš u sažetak za javnost i tamo, recimo, ako ćemo u hotelu, piše samo hotel, ne piše koliko ležajeva. Ali kad uđeš u prave papire, tamo vidiš da su ostali oni ležajevi, onih 360 famoznih ležajeva.
0: Da, bilo je 80, pa je bilo 180,
1: 170,
0: i onda na kraju 360. I sad, i nigdje nije bilo javne rasprave. I onda, mislim, ali narod, čini mi se, jer ne znam, evo, ja sam bio na plaži na Kamenjaku, pa su mi došle neke sredovječne žene, bijesne totalno, jer kad se dogodi ispod njihovog prozora, recimo, jedna gospođa je bila jako ljuta, jer su porezali neki 5 lipa tamo gdje se gradi vrtić na stoji. Uh-huh. I sad ja njoj kažem, pa šta se nisi prije bunila? Tek kad je došla ispod tvojeg prozora, sad ona kaže, znam, glupa sam. Evo, takav, to je razgovor na plaži u kupačim gaćama. E, ali ja mislim da je sad toliko pretjeruju da, mislim, mi ćemo se na kraju pretvoriti potpuno u Momidal. Znači, bit će onaj Salvador Land sivo, antracitno, i mi ćemo, cijela Pula će bit će arena i oko toga sivi antracit.
1: Da, i neće biti, ja ne znam, znaš, sad pričao si o stoji. Bio je podatak prije par godina da se sve manje djece upisuju u školu stoje. Naprimjer, imamo taj, to je to, radimo stanove za koga? Za koga su ti stanovi? Šta, za građane? Ne. Građani onako odlaze. U 10 godina izgubili smo 5000 ljudi samo iz Pule. U svo to divno ludilo pulsko, ljudi odlaze. I kvaliteta života opada i, mislim, ko će živjeti u ovom ludilu? Kome je to dobro? Pa nije ni turistima dobro. I oni se sve manje vraćaju. Čini mi se.
0: Mislim, mene najviše to, meni se jutros javio jedan predstavnik iz gradske uprave koji mi je rekao da su to samo neke praktički nebitne izmjene, da se digitalizira. Dobro, ja sad ne znam da li laži ili ne, ali mislim da je uvijek potrebno propitkivati sve. I ako ide bez problema rast sa 70 na 180 pa na 360, zašto ne bi onda išlo bez problema pad sa 360 ponovo na 180 ili na 70?
1: Pa nešto ako postoji odluka suda.
0: Da, te jedne izmjene su poništene jer nisu napravljene dobro. A mi ponovo raspravljati da li nam treba, ali sad mi smo u situaciji da je izdana građevinska dozvola i čim je izdana, brzinski je izdana.
1: Naravno.
0: E sad onda već je stvorena mogućnost da investitor se može tužiti, možda, i vjerojatno nakon 20 godina dobiti.
1: Ali čekaj, a šta bi on sad istina se plaši tom tužbom? To mene isto strašno me nervira, jer kao gradonačelnik se postavlja kao, ja sam pravnik pa ja znam. A nismo izabrali

0: sardine. A Moby nije band, nije izvođač da stojiš ko sardine. Ti na Moby moraš plesati.
1: Naravno, treba ti prostor.
0: A ljudi ne znaju, samo su mogli dignuti ruke pa su s rukama plesali. Ali to je, znači, padati kvaliteti na Giovanottiju, užitak, ti platiš 100 eura da bi imao užitak. A ti dobiješ jednu, ali znaš šta je sad puno gore, što mi jučer par puta pala u osobnom, znači imam ja 61 godinu i pijem tablete za tlak i od jednog trenutka sam postao jako žedan. I sad ja razmišljam, ako odem sad neću se više nikad vratiti, a tamo stojim s prijateljima, gledam koncert. I na kraju se nisam vratio. Na kraju dok sam se probio, ja sam skoro kolapsirao. I jedan dan, pazi, normalno Mihovilović je na Krco i Peđa 100 koncerata u 50 dana. I jedan dan će se dogoditi da će neko kolabrirati i da će pas dole. I pitanje je za koliko će hitna moć doći tamo. I onda će biti da niko nije kriv. Ali ja ti ozbiljno kažem, ja sam se jednom trenutku osjećao da mi nije dobro. A sigurno od tih 10.000 ljudi je bilo više koje... I šta će se dogoditi kad neko u sred raje, koliko vremena će trebati?
1: Pričali smo o tome, o tim stvarima, da bi minimum trebao biti da se pusti ljude sa bočicom vode, posebno po ovim vrućinama unutra. Bočica vode je jučer tamo koštala, mislim, 6 eura. Mislim, to je strašno. Možda neko ni nema 6 eura, iako ako dao 100 eura za kartu, valjda će imati 6 za vodu, ali trebaš doći do te vode, ovo što si ti rekao. Postoji primjeri vani gdje se puštaju ljudi sa bočicom vode, samo im se skine čep. Danas je to teško, ali može se skinuti čep da se ne bi mogla napraviti bomba. Iako ti ako kupiš na šanku, možeš napraviti tu bombu pod navodnicima da gađaš izvođača, ali niko o tome ne razmišlja. To je strašno. Mislim, moraju se puštati ljudi, posebno ako dođu neki mlađi ili dolaziš na neke programe s djecom, moraš pustiti ljude s vodom. To je ono osnovno, životna potreba, ono. Ne da još neko zarađuje na tom. Ali o tome se uopće ne priča.
0: Ali pazi, ja sam baš jučer razmišljao, organizatori manje zarađuje na šanku, jer nikom se ne da ići na šank.
1: Pa da,
0: znači, ja kad sam se probio do šanka, bio je jedan red,
1: za minutu sam došao
0: na red. Da. Ali tebi, mislim, meni je vrlo destimulirajuće samo pogledat prema šanku. Znaš, ti sad ne da mi se ljudi su u filmu udoživljavaju koncert, sad mi se ja probijam sa svojih 120 kila, razumiješ, znojav, kvarim film drugima, uopće to nije...
1: Znači, a možda bi ti gledao koncert, mislim, zašto bi morao ići po...
0: Koncert bi trebao biti da bude ljudima ugodna. I čak sam jučer prvi put počeo razmišljati, možda ću biti sad gore na tribinu, možda gore bolje. Kužiš.
1: Mislim, znači, išli ona ekipa, oni su isto heroji.
0: Da. Nosili su one boce, prodavali. Da. Možda je gore bolje možda se već star za parter.
1: Ma gled, neka se proda normalan broj ulaznica, meni isto smiješno, oni stave u pravilnik 7000 ulaznica, a kako to kontroliraju? Mislim, sigurno ne mogu pitati organizatora, daj mi da vidim koliko si prodao ulaz.
0: Ali sjećaš se te rasprave o tome, mi smo imali početkom ljeta niz članaka o tome, to su bili dosta gadni članci. Gdje se ispostavilo da to uopće, da to ide to dosta stihijski.
1: Pa da.
0: Mislim da je onaj legendarni bio, kako se zvao, Stančić, već sam ga vidio jučer. Gdje on odlučuje, znači, i sad oni su rekli, ali ne, mi tek sad uvodimo reda, ova vlast uvodi reda i to će se sad paziti, bit će neki brojčanici i to će se točno nakon određenog broja, međutim tih brojčanika nema. I dalje se radi isto koji prije, mi ne znamo, meni je jučer bilo barem 2000 ljudi previše.
1: Da, i ako je 7, juče bilo 7, ok, možda mi krivo svi vidimo, onda smanji na 5.
0: Ne, juče nije bilo 7, 100%. Bilo je...
1: Ajde, među 9 i 10.
0: Bilo je slično kao na Giovanottiju. Mislim da je na Giovanottiju čak bilo malo više. I to nije fair prema onima koji plate tu kartu, jer tamo ima puno ljudi i turista. Juče je bilo jako puno ljudi iz Zagreba i Slovenije. Nije ok, naprosto nije ok. Znači, samo, a ko ima koristi, ko što tamo ima koristi Salvador i Mujđa, ovdje ima koristi organizator. Ja nisam protiv organizatora, ja sam jučer dobio medijsku propusnicu i to što se javio u zadnji čas.
1: Ma mislim, super je da ti Moby dođe u grad, ono, u kvart.
0: Da.
1: Meni je to odlično, okej, jučer je bio, ako ćemo već pričati o kvalitetu, meni je bilo jako loše, to više sam očekivao od njega, ali okej.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

stol. Mate ga je dao u preveliko trugo, ja sam mu gledao sve drugo. Vidio sam ga it, skozi pokvališki zid. Mi je pomahao,

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Ako rock psihodelija nije vaš džir, ali ako je možda jazz vaš džir, možete čuti najnoviji koncert u Čirkolom, u Cafe Baru Čirkolo 17, kao i svakog petka. Večeras nastupaju Saša Zorkić, Petar Bazdanović i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan.

Prijave pošaljete, možete poslati na mail getoxbeat@gmail.com, dakle getoxbeat@gmail.com. Naravno da postoji i dress kod, ako već niste nikad bili na Ghetto Beatu, oni su retro stil. Dakle, dress code je retro, but make it razzle dazzle.

0: to najveća pljačka u stvari koja se dogodila.
1: Da, pa je, u Sloveniji isto. No. U Sloveniji isto, Tala Kordiš, vlasnik Merkurija, ne? On je na fakulteti predavao kako se to radi, ne? Recimo, on kupiš, digneš kredit, kao zalog za kredit daš delnice, dionice poduzeća koje kupuješ, ne? Ono, zatvoren krug, ne? Uzmeš dionice, a kupiš ih sa novcem za koje su te dionice zalog, ne? To je kao kad kupiš kuću na hipotekarni kredit, valjda, ne?
0: Da, da.
1: U tom smislu, ne?
0: Pravi genijalni.
1: On je poslije otišao 6 godina u zatvor toga, ne? A inače je to predavao na fakultetu, to znači da su svi to radili, ne? Masovno se to radilo, ne? To je bilo oko tamo 2006 do 2008 se to najviše radilo, kad je bio Janša na vlasti, ne?
0: To je, da, sad vjerojatno više nemaju što, sve su prodali, tako
1: ne, ima.
0: Da,
1: 14 nešto. Milijardi je vrijedno državna srebrnina. Uh-huh. Slovenije, 14 milijardi. To je sad bila neka družba za upravljanje, sad će to ići na demografski sklad. No Tito je uspje posle tog prvog vala nasilja, ne, je uspio suzbit, znači njegovi protivnici nisu umirali, nego su išli u zatvor, ne. Što je bio velik napredak u toj komunističkoj mislenosti, ne znam zašto su bili tako kruti.
0: A tako su vremena bila, valjda, da.
1: Da, da, da.
0: Isto
1: mislim da je to duh vremena, ne. Nisu ni Americi bili nježni, ne. McCarthy, borba protiv komunista, ne. Općenito gledamo, Jugoslavija je bila relativno dobar. Dobro mjesto za živjeti, ne, nije bilo grozno i ne znam šta, mislim, ja sam imao dobro djetinjstvo, dobru mladost, mogli smo putovat, imali smo informacije sa zapada, ja sam imao talijansku televiziju svaki dan u Puli. Ta socijalizam u Sloveniji je bio još najviše prihvaćen, ne, nekako, zato što nisu samo komunisti bili na vlasti, nego je bilo to nekako šire zastavljeno, ne? Tako da je bilo jako široko, imali su široku potporu, ne? Mm. I to, taj samoupravni socijalizam relativno dobro funkcionira u Sloveniji.
0: A kako je bilo odrastati u Puli, u toj Jugoslaviji?
1: Meni je bilo super. Bilo je trave, hašiša, bilo je mora, turistkinja, bio je omladinski klub Marko Rešković, to je to prema Stoji, ne? Uh-huh. Od rotonda ona je prema Stoji, kad ideš na lijevo. Jedan prostor, ne vem ko je bio predsjednik omladinske organizacije, ja sam neko vrijeme bio za kulturu. Imali smo izložbe, koncerte.
0: Viš, ne zna se za taj prostor se uopće ne zna u Puli. Barem ja, evo, sad, ovo mi je prvi glas. Znači, kako si rekao, omladinski dom Marko Rešković.
1: Omladinski klub. To je
0: da.
1: Bio jedan prostor, ne znam koliko je imao, možda 80 kvadrata, recimo, ne? To je na prolazu između Jeretove, od ispod, čisto od ispod, ne? Pa te koje ide prema Verudi, od Arsenala prema Verudi, ne? Uh-huh. Pa neka prečna ulica na čošku je ulaz.
0: Uh-huh,
1: tamo da ima neki Hamo trej.
0: Super, da. Da, ili je bio, ne znam, nija točno. A znači tamo je bio tamo je taj klub bio.
1: Da, Marko Rešković, da. Tada je bilo svaka grupa, ne, je imala svoje mjesto na Korzu, gdje se skupljava. Žanki su bili kod Kluza. Kluza više nema, ne?
0: Nema, naravno.
1: na Korzu, neko, to je od

0: Kina Zagreb, sad je to kino Vale, ne?
1: Da.
0: Lijevo.
1: Da, sad je tamo neki kafić, restoran, nešto.
0: Aha, da. A da? Ba, kafić. Da. Je bila trgovina.
1: Da, sad nema tamo uopće trgovina, samo ugostiteljstvo. A zašto si otišao u Ljubljanu onda tih godina, mislim?
0: Studirat.
1: Da. Onda su Poležani išli u Ljubljanu, više nego u druge gradove.
0: Ne, mislim, išlo se u Ljubljanu, u Zagreb i u Zadar. Mislim, ne puno, najviše u Ljubljanu i u Zadar.
1: Da li ovim reizdanjem nekako, i objavili ste ga tada 2 godine prije početka rata, ok, bio je rat samo na ovim prostorima, nekako mi se čini da upozoravate ovim izdanjem da bi se opet nešto moglo dogoditi.
0: Ne do Bog.
1: Ne do Bog, da. A i ovi drugi, da, bogovi.
0: Mislim, ratovi su već, to sa Iranom je ozbiljan rat, danas se nastavlja, koliko sam skužio, ne, bar me tako tamo izjavio, da je kraj primirja, ne. Ukrajina je rat, ne,
1: da.
0: U Sudanu se bore, ne, a to se zna širit, ne, kojiš Tajvan je, tu, ne, mislim, no, Kina izgleda još ima neki razum, ne, za sada, ne, ja se nadam da neće eskalirati, ne. Do sada se nije uvuklo nikakav konflikt, ne, osim doma, ne, s tim nekim muslimanima, ne, nešto ih masovno proganjaju. Uglavnom znam da im krše sva prava, da ih u logore vode i tako, ne. Pa imaju te kontrole ljudi digitalne, mati moja. Vrli novi svijet. Kina, ne. Ali njima, mislim, oni to žive, ne. I možda, najvjerojatnije se da i na taj način živjeti relativno dobro, ne, sretno. I ljubiti i tako dalje, ne. I voliti svoje djecu.
1: E, pričamo, evo, već neko vrijeme pričamo i stalno pričamo o nekoj politici, ratovima, malo smo o glazbi pričali. Ja ti cijelo vrijeme pokušavam pitati o ploči, jel ti odeš u... Jeste i tako razmišljali o 80-ima kad ste stvarali glazbu? Mislim, vrlo je bila nekako politična glazba sa stavom.
0: Pa nama je to stalno na umu nekako, ne? Aldo piše takve tekstove, ne? I skupa napravimo tu energiju, ne?
1: Koja bi pjesma izdvojio sa ovog albuma Resistance? Ili kako ti danas zvuči? Kako ti danas zvuči album?
0: Konflikt mi je nisam već dugo slušao, moram priznat. Moram dobiti te
1: snimke nove.
0: Za mjesec zanimam za taj koncert u Torinu, koji je isto na CD-u, ne? I to me jako zanima kako zvuči, nisam čuo još.
1: Tad ste napravili i ozbiljnu evropsku turneju tih godina.
0: Da, barem 2 turneje smo imali jako opse, jako velike. Mislim, po 20-30 koncerata, nemam pojma, u tom smislu nešto.
1: I najmanje ste svirali na ovim prostorima tada?
0: Ma jesmo i tu, mislim, obišli smo te glavne gradove, ne? Skoplje, Beograd, Zagreb.
1: Se sjećaš Pule 90. Na stadionu?
0: Na stadionu, sjećam. Bila je dobra atmosfera.
1: Da, je. Da, i to mi je praktički bio jedan od rijetkih nastupa u Puli, je li tako tada?
0: Pa ne znam da li smo imali još koje.
1: Pa ja mislim da ja nisam našao podatak. Kao,
0: ja isto. Aldo je imao sa u Rojcu, ne?
1: Da, ali poslije, ja mislim u tim danima.
0: Ne. Nismo.
1: Da. Jeste onda vi bend iz Pule, iz Pule ili iz Ljubljane?
0: Iz Ljubljane,
1: da.
0: Puležani iz Ljubljane. Da, se svo četvora smo bili Puležani, jedino je pokojni Goran DVD iz Maribora.
1: Jel dolaziš sad u Pulu, šta u zadnje vrijeme?
0: Ne, roditelje nemam više, sestra mi je u Rovinju, pa odem do nje, jedan dan odemo na Balkane, kad smo u Rovinju.
1: I kako ti izgleda Pula danas kad dođeš?
0: No, nisam niš primijetio neku razliku. Mislim, to kozom idem na živce da nema koze na večer.
1: Da, to ne samo te...
0: To mi se činila takva institucija

0: slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

sećaš, da li još pamtiš moj glas, da li još ponekad moje ime promrmljaš, da li me se sećaš.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojc.
1: Dinamični, plesni, certain ratio. Sad idemo do New Yorka. Ben se zove Oneida. Album iz 24. Expensive Air. Prva stvar Reason to Hide, druga Spill, treća Salt. Oneida.

Bili su to Death Letter, jedan od boljih mlađih bendova, ako mene pitate. Šta sad slušamo? Ovo moram pažljivo

Slušali smo, evo izgovorit ću još jedan put, Diamorphous Androgynous. A bila je opcija da ih uopšte ne pustim zbog ovog njihovog imena i teškog izgovora, ali onda kakve mi to heroje uopšte tražimo. Tako smo došli do kraja još jednog izdanja. Emisije Tražimo nove heroje. I za sam kraj slušamo belgijsku ekipu pod vodstvom Pierre Verwelsen. To je njegov projekat, Pierre Verwelsen Group, album iz 22. interesantnog naslova 30 Years of Success. Ok, imamo, slušat ćemo nekih ovih poslednjih 30 minuta, nekih 5-6 stvari sigurno. Prva stvar, Belgian Triumphalism, druga Two Degrees, treća Rahil, četvrta Expose, peta Hop Hop, šesta Nulo Problemo, sedma One of Those Doris Day. Ok, mislim da će to biti sve za današnje izdanje, znači Pierre Verwelsen Group, album iz 22. 30 Years of Success.

0: Bio je to Pierre Velosem i njegova grupa, album iz 22. 30 Years of Success. Evo, stigli smo do kraja, nadam se da ste čuli nešto zanimljivo u današnjoj emisiji. Do sljedećeg slušanja, ja vas pozdravljam, ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: 87,7 Radio Rojc.
0: Radio Rojc.
1: Ovo je Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.